Дивіться, дую на гігерс один йо. Дивіться, театр свайл на сперпара. Радіо Статус Капсель.